Sredi polovina na Kultovo, Joy Tempest Europe, Rock Tonight, našto minulo, Rock Now, Rock Tonight. Швеция. И сега, и сега. Whoa, whoa, whoa, whoa!